0: ou priorité yo.
1: Fèk legim, ban pou di pare, ban negre, ban kran sek, manti, nuts, gourmanze, levidasi matre ou ki zot protez ou, zot redu ou risk pou gen sete form kanser a koz. Enè kantite ben kemikal la dan. Fèk ben phytochemicals ki anè kantite fonksyon importan nan nou leko.